Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

jedan kad ljubav dotuče. Tamo gde sreće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesete mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

staze svog detinjstva. Za salašom želja da me mine, ali rekoše mi pre nikoliko dana,

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: samom sebi kažem ja,
1: a ti lepa koji sna.
0: Pored mene sediš tu,
1: a ja pijem samo nju,
0: kiselu vodu,
1: kiselu vodu,
0: a ti me gledaš značajno.
1: Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan ili u auto moj,
0: mene obliva znoj.
1: Ti bi u hotel, zar ne?
0: Ili motel, zar ne?
1: Voleo bih te, razbio bih te,
0: ali ja pijem ceo dan,
1: ali ja pijem ceo dan
0: kiselu vodu,
1: kiselu vodu.
0: Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao.
1: Koji hotel, koji stan?
0: Koji

ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim nju, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala, ko sam

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj. Ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan? Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu.

0: marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

I ovog jutra nizali su se hitovi iz domena kvalitetne narodne muzike na talasima najslušanijeg magičnog mag radija 10:44. Kako se polako primičemo 11 sati, možete da pretpostavite da dolazi vrijeme da se polako rastajemo. Naravno, družili smo se i ovog ponedjeljka na startu jedne nove sedmice i nove radne sedmice. Od 7 pa evo do 11 ćemo svakako biti zajedno. Kao što rekao, slušali smo baš onako lijepu, kvalitetnu narodnu muziku. Vjerujem da ste uživali, vjerujem da je dosta vas i u onim ranim jutarnjim satima bilo na talasima magičnog mag radija. Želim još jednom da vam se zahvalim, da vam poželim lijep ostatak ovog ponedjeljka i naravno da ostanete na ovim talasima. Moje ime je Nela Kojić i provela sam sa mojim dragim magovcima 4 sata ovog jutra na moje veliko zadovoljstvo. Družimo se ponovo vrlo brzo, tačnije družimo se tokom sjutrašnjeg dana. Katarina Živković u nastavku, ali sigurna sam da će biti tu još dosta, dosta kvalitetne narodne muzike. Sva je prilika da treba da ostaneš na ovim frekvencijama. Do prve naredne prilike ja ti šaljem puno magičnih pozdrava.

nazdravim o novim ljubavima. Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo. Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
6: Voglio vivere così, con sole in fronte e felice
5: ca. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men, zagrli život.
4: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust Ju Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740. Eglo Rasvjeta.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

kad prijateljstvo prerasta u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Voljo bi da je così, kao slavim fronte, e felice ka... Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
0: Marketing Mag Radija.
6: Družili smo se kroz ovaj 10. avgustovski dan od ranog jutra, pa evo sve do ovog trenutka. Nadam se da vam je bilo lijepo i prijatno. Nina je bila tu kroz jutro, ja kroz ovaj dnevni dio programa. Šaljemo pozdrav do narednog druženja. Želim ugodan ostatak ovog dana. Evo, dan je lijenosti, pa možda u tom pravcu malo više da razmišljate kroz ovo popodne, nakon radnog dana, da se malo više i opustite. A sve to naravno uz magični radio.

0: siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Erste Banka.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067 616 999, 067 626 999, oki.me.
3: Marketing Mag Radija.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.

0: prijateljstvo preraste u ljubav.
1: Ništa nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.